mu minota 12 azuba rige kisaha zibiri ubutumwa burabane muri shikiru gwitwa Novas Novas ngahimwaro mu gitondo cyiza ngo kuri ko bita kayuki ngaho kumbanda n'uwitwa RV aho ku rwintare kiwingo ngaho imwaro na kubituhema ngaho mukayanza na Lionel ngaho irweza mwese aho karirimboka Pablo Tike nari kumwe na Bifes performance kabandanye.